0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc.

Yeah, I will.

Judas.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Za sve one koji nas aktivno slušaju na 87.7. Evo nas natrag, nažalost, od 5 sati i 30 minuta. Izgleda da se nešto dogodilo pa smo se malo izgubili. To jest, izgubili smo se međusobno. Ali evo nas, pronašli smo se i sad smo zajedno. 8 je sati, 25.8. ili u prijevodu utorak. Oko 5 sati je pala kiša. I to možda po prvi put ovo ljeto na zadovoljavajući. I način, i količina, i hladnoća, i svježina koju je donijela sa sobom. A ja se idem baviti tehnikalijama malo, da vidimo što se sve tu propustilo, da malo pripremimo glazbu, a nešto nakon 9. sata krenut ćemo na neke novosti. Ali bez brige, ne brinite, čućemo se mi prije toga puno, puno, puno. I zato, cijenjeni slušatelji i slušateljice, želim vam dobrodošlicu i dobrodošli u emisiju Pula se budi. Pula se budi svakim danom, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak od 8 ujutro pa sve do 10. Za sve vas koji se tek budite ili koji ste već budni, nadam se da ste se primjereno obukli, kabanice, kišobrani i to, ne? A za one blažene koji se tek trebaju dignuti i koji sanjaju još tvrdi san, za njih mogu zaželjeti samo ono što naša sljedeća autorica zaziva u pjesmi. Ella Fitzgerald i Dream a Little Dream of Me.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Zora rudi, Pula se budi.

a glazbeno osvježenje nam i dalje slijedi. A koliko vidim iza prozora, oblaci se nešto smiruju, dakle s moje strane ovdje oko Rojca ne pada kiša. Kako je kod vas? Slobodno mi javite na 052-655-0888. Po svim prognostičkim modelima i aplikacijama izgleda da je kiša posvuda.

ali kao što smo i jučer najavili, to jest rekli, i znali smo da će danas biti malo varljivo i promjenjivo. Pretežito naoblačno uz malo niže temperature, dakle djelomice sunčano i nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu, gdje ponegdje je moguć pljusak popraćen grmljavinom, naročito ujutro i sredinom dana. Lokalno su mogući i intenzivni pljuskovi. Zapuhat će prolazno jak jugozapadnjak i jugo. U drugom dijelu dana će postupeno oslabjeti. Jutarnje temperature zraka bit će od 15 do 20, dok će se dnevne vrijednosti krećati između 24 i 28 Celzijeva stupnjeva.

kao što mogu vidjeti po Istrametinoj trodnevnoj prognozi. Za sve one kojima nedostaju one nesnosne vrućine od iznad 30 Celzijeva stupnjeva, koliko ja vidim s petka na subotu, barem u danu, vraćaju nam se neke malo jače vrijednosti od 32 Celzijeva stupnjeva. Ali bez brige, to je s petka na subote i kako mi izgleda, to je na jedan dan, a do tada ćemo uživati u ovoj dugo, dugo očekivanoj svježini. A vi ćete, cijenjeni slušatelji i slušateljice, mi oprostiti, jer ne mogu si odoljeti, a ne nam pustiti još jednom Ella Fitzgerald. Jednu skladbu koju sam dugo, dugo čekao i tražio i razmišljao o najboljem mogućem trenutku. Dakle, Ella Fitzgerald i pjesma Air Mail Special.

Brown did it,

8 je sat i 42 minute. I kiša ovdje oko Rojca je prestala. To jest, ajmo biti točni, uzela je pauzu. Mi ne uzimamo pauzu, idemo ravno dalje. Found a job i Talking Heads.

9 sati i četvrta je minuta. Ja odbrojavam do otkucavanja koje nam započinje u 10 sati pa sve do podne, tako da svakako ostanite i nakon našeg buđenja. Jer Pula se budi i budila od 8 ujutro pa sve do 10.

kao što sam rekao, jedan mali podsjetnik. Siguran sam da je netko upravo jučer, mislim da će biti to Ana, koja je izvijestila i obavijestila sve građane i sugrađane . Naime, nešto što sam se ja pitao, na kraju Zelena Istra organizira autobus iz Pule na veliki prosvjed Hodaj za Liku u Zagrebu 5. rujna. Jeste mislili ići? Pada na subotu. Kako kaže Zelena Istra u priopćenju za medije, ono što se danas događa u Lici nije samo problem Like. Pitanja otpada, zdravlja i zaštite okoliša tiču se svih nas. A u Istri dobro znamo koliko dugo građani mogu čekati odgovore i konkretna rješenja. Zato borbu građana Like povezujemo i s problemima s kojim se i sami suočavamo, uključujući neugodne mirise, obradu biootpada i pitanje odgovornosti za stanje sustava gospodarenja otpadom oko Kaštijuna. Na prosvjed idemo zbog solidarnosti, da budemo uz ljude koji se bore za isto ono za što se i sami borimo, pravo na zdrav okoliš, odgovorno postupanje institucija i zaštitu budućih generacija. Troškovi prijevoza se pokrivaju zajedničkim donacijama, dakle solidarna akcija. Zato i svatko tko može i želi pozvan je dati svoj doprinos kako bi autobus bio dostupan što većem broju ljudi. Donacija nije uvjet za sudjelovanje, nego najbitnije je da se stigne u Zagreb i pruži brojčana podrška. Kao što zaključuje Zelena Istra, solidarnost ne bi smjela ostati samo na riječima, već u samoj prisutnosti koju stvaramo na tom jednom kritičnom mjestu. A eto kako se to uvijek događa u centraliziranoj državi, to najčešće bude glavni grad, to je Zagreb. Pa ako dugo niste bili, možda imate neke krojače koje znate, neki dućani koji bi vam zatrebali. Jedna subota bi vam dobro došla da uz svoj shopping odradite nešto i građanske dužnosti.

što sam rekao, number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska prognoza, bit će sunčano, ultra ljubičasto, čuvajte se zraka i papaka, ostalih zemaljaca, vanzemaljaca i onih koji piju crne droge.

9 je sati i 31 minuta. I eto već je 32. Kako vrijeme leti za nas. No, nešto malo novosti što sam probrao kroz to brzo prolazeće vrijeme. Poslušajte sada. Prvo jedan adendum na prijašnje moje komentare. Nekako malo i na tragu neke šale i cinizma možda. To da si uz paralelku jedno recimo u krojača i dućana u Zagrebu kao izvršite građansku dužnost, ali najiskrenije mislim da je izvrsan trenutak i da razbijemo prije spomenutu centraliziranost, da ojačamo se kao društvo, kao građani, i da nešto što ste siguran sam svi cijenjeni slušatelji i slušateljice se naslušali tokom razgovora onih crnih rupa o stanju i budućnosti naše države, a to je da mi jednostavno nemamo kulturu prosvjeda, da to tako kako u Srbiji, na primjer, sada se događa i radi, kako u Europi, u Francuskoj pale zgrade, pale aute, ne? To nam kažu. A mi? Pula se može pohvaliti sa inicijativom za Mungomare, koja je uistinu i pokrenula drugi referendum u Republici Hrvatskoj. Ali tu su naravno i mnogobrojni imenovani i neimenovani aktivisti koji godinama već rade, kao što rade diljem Hrvatske. I upravo je jedna inicijativa iz Gospića pokrenula cijelu ovu priču, cijelu lavinu. I ko drugi nego Pula se može najbolje odazvati ovom pozivu. Znači, kako je svako lokalno pitanje zapravo i pitanje šireg društva. Malo općenito, ali ne valja tako rano ujutro o ideologijama i politikama. Možda. Pa recimo zato kuraja tome. Ne mislim se pozdraviti i sa čim, mislim na jedno interesantno istraživanje arheologa od prije 2 tjedna. Koje pokazuje da su brendovi puno, puno starije stvar nego što smo mislili. Naime, istraživanje o drevnom tipu keramike poznatom kao kuraj, naslikana roba ili inače midijanitna keramika, ne znam apsolutno ništa o tome, samo što sam vidio da se nalazi, da je to keramika koja se nalazi na području Kanana, Sinaja, nešto malo Jordana i područje koje se pod imenom Hejaz. Keramika je otprilike 3200 godina stara, predstavljala gotovo preteču današnjih brendova.
Ova vrsta keramike bila je popularna tijekom brončanog doba na području današnje Saudijske Arabije, a tradiciju karakteriziraju prepoznatljivi crno-crveni geometrijski uzorci i stilizirani prikazi životinja i ljudi. Te jedinstvene vizualne značajke zajedno sa ujednačenom tehnikom izrade i kvalitetom upućuju na to da se radilo o ranom obliku brendirane robe, proizvedene tako da bude lako prepoznatljiva široj zajednici. Istraživači predvođeni Martom Luciani sa sveučilišta u Beču govore da danas se smatraju brendovi i protobrendovi da su postali mnogo prije pojave modernih ekonomija. A u ovom radu analiziramo proces kojim je sama roba ukrašene keramičke posude prerasla u brand, ne zahvaljujući dodanim simbolima, nego na temelju svojeg vizualnog identiteta, materijalne ujednačenosti, tehnološkog kontinuiteta, centralizirane proizvodnje, distribucije putem izvoza, lokalnog oponašanja, svjesne komercijalne namjene i kulturnog ugleda.

inače poznajemo i u drugim kulturama i druge neke, ajmo to ih nazvat, prakse brendiranja. Svojedobno na fakultetu sam se baš bavio tom temom i sjećam se da su rimski keramičari prvog stoljeća uglavnom i prije i poslije na svoje keramike znali otisnuti svoj otisak palca. U azijskoj keramici je jedan širok pojam s kojim sam upravo širok i bogat dijapazon umjetničke i ine druge keramike strpa u jedno, ali u azijskoj keramici već imamo i simbolične i vizualne neke, što bi danas nazvali brendove, što bi možda primjerenije bilo nazvati nekim drugim imenom. Možda potpis. Kuraja.

a nešto iz Hrvatske. Čitam upravo, neću to možda naj... najbolje moći izvijestiti, ali od uvijek sam volio pratiti ovu situaciju, jer je uistinu poput odbrojavanja. Da, što se odbrojava, naime, za 6 dana... gospodin Rimac mora isporučiti robotaksije. Dakle, tvrtka Project 3 Mobility ili nekadašnji Verne ulazi u završnu fazu obračuna europskog financiranja. A danas je upravo objavio Jutarnji list da Središnja agencija za financiranje i ugovaranja programa i projekata EU-a SAFU poručuje da će konačno moći ocijeniti ispunjenje ugovornih obaveza tek nakon isteka projekta 31. kolovoza. Što je, kao što sam rekao, 6 dana. Jedna od ključnih obaveza bila je proizvodnja i testiranje 60 verifikacijskih prototipova autonomnog električnog vozila. To popularno nazivamo robotaksijem. Verne je još 28. studenog, podsjetimo se 2025. objavio da je svih 60 prototipova proizvedeno i testirano, a Hrvatsko izvješće o provedbi nacionalnog plana oporavka i otpornosti tu je mjeru poslije označilo kao dovršenu. Do tada je tvrtki iz NPOO bilo isplaćeno 89,7 milijuna eura. Oprostite, mislim da sam malo zamuckivo, 89,7 milijuna eura. No, financijski dio priče u međuvremenu se promijenio. Jutarnji je list 23. svibnja već objavio da Verne odustaje od ostataka prvotno odobrene državne potpore od ukupno 179,5 milijuna eura i da daljnji razvoj želi financirati privatnim kapitalom. Europska komisija je tu potporu svojedobno odobrila za istraživanje i razvoj potpuno autonomnog električnog vozila. Istodobno je komercijalni projekt krenuo drugim putem. Verne 8. travnja 2026. ove godine u Zagrebu pokrenuo ograničenu robotaksi uslugu koristeći vozila s autonomnom tehnologijom kineskog Pony AI-a. A od 19. kolovoza ta je usluga integrirana i u Uberovu aplikaciju. A moramo paziti da razlikujemo upravo te Vernove vlastita vozila od robotaksija koji navodno već prevoze putnike u Zagrebu.

Na, jedna. Ne toliko baš.

nebitna tema, iako je i prošla izrazito bitna, tiče se upravo upravljanja javnim sredstavima i ko je beneficiran u tom sustavu beneficiranja. Iz malo lokalnih, regionalnih vijesti, kako novinar Roberto Rauch iz Istre 24 izvještava da je na plaži jednog od kampova Plave lagune kod Poreča u nedjelju 23. kolovoza utopio se 52-godišnji muškarac iz Slovenije. Inače, nemam običaj ovakve vijesti, to jest ovakve novosti, vam prenijeti ovdje, ali ova vijest se malo razlikuje od drugih. Roberto Rauch je porazgovarao sa prijateljicom od gospodina i prema njezinom svjedočenju, nakon što je muškarac izvučen iz mora, odmah je započela reanimaciju i tražila da netko donese defibrilator. Ona tvrdi da je osoblje reklo da ga u kampu nema. Što zapravo ponovno otvara pitanje dostupnosti opreme za reanimaciju na mjestima na kojima tijekom ljeta boravi velik broj ljudi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 24. srpnja upozorilo je da je utapanje u velikoj mjeri spriječiv uzrok smrti, dok podaci koje je u srpnju prenio te portal pokazuju da se u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina utopilo više od 800 ljudi.

iako u članku trebamo tretirati tvrdnje prijateljice od preminulog kao njezino svjedočenje, neovisnu potvrdu o raspoloživoj medicinskoj opremi u trenutku nesreće, sam treba provjeriti. Svakako, ako vodite takve objekte, svakako pripazite.

dragi moji, to što ja odustajem od novosti ne znači da se svijet i dalje ne okreće i da se sve i svašta događa. Eto, jučer smo, prekjučer možda, u novostima prošli, i to je jučer bilo zapravo, Trumpovu odluku, carinsku odluku. Mi vidimo sad kako se reperkusije između njega i Carneya i Amerike i Kanade sele, ako ne i izljevaju na Iran.

9 je sati i 48 je minuta. Meni, vama, nama je preostalo još niti 12 minuta. Prepuštam vas u ruke ko će za vas uvijek otkucavati do podneva od 10 do 12. Ako ste mi još uvijek uljuljani u krevete, fotelje, ležaljke ili čak uredsku stolicu,

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo Radija Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Utorak je 25. kolovoza, 10 sati i 9 minuta, a do podne ću i s vama biti, ću s vama biti i danas ja, Ana Bačić. Danas ćemo najaviti naravno događanja u narednom periodu, a slušat ćemo i brdo dobre glazbe. Nastavljamo sa Ianom Durijem i Kruangbinom nakon The Fall-a.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

107.7 Radio Rojc. Odkucavanje. Dopodne.

Ansambl E4 uz gošće i suradnice Klapu Teranke nastupa na forumu večeras, dakle utorak 25. kolovoza u 21 sat. To je završni koncert ljetnog programa članova i članica udruge Buhački orkestar grada Pule. E4 djeluje od 2008. godine kao sekcija udruge Buhačkog orkestra grada Pule, a na repertoaru su im nostalgične glazbene teme iz prošlog i pretprošlog stoljeća. Večeras će se predstaviti izborom plesnih i filmskih evergreena u ritmu valcera, begina, tanga i ča-ča-ča u aranžmanima Davora Lorkovića. S njima će nastupiti i višestruko nagrađivana ženska klapa Teranke, koja također djeluje u sastavu Puhačkog orkestra grada Pule već 24 godine s ciljem očuvanja i prenošenja glazbene baštine. Večeras će na forumu izvoditi tradicijske napjeve te obrade popularnih pjesama, a svojim nastupom će otvoriti ovu koncertnu večer.

Sutra u srijedu 26. kolovoza u 20 sati i 30 minuta na otvorenom vrtnom prostoru u gradskoj radionici u Puli držat će se koncertni nastup pulskog hard rock benda Krakatoa. Bend je nastao u rujnu 2023. godine i čine ga Dora Jovanović na vokalu, Jakov Poropat na gitari, Matej Beltrame na bas gitari te Lukas Kajcinkopan na bubnjevima. Ulaz je slobodan.

Jedna obavijest iz gradske knjižnice i čitaonice Pula i njenih ogranaka. Od 31. kolovoza 4 ogranka gradske knjižnice i čitaonice Pula, dakle knjižnica Veruda, čitaonica kluba umirovljenika Pula, dječja knjižnica i knjižnica Vodnjan radit će prema novom radnom vremenu. Novim radnim vremenom knjižnica se prilagođava potrebama svoje zajednice, osluškujući želje i navike svojih sugrađana kako bi usluge uvijek bile dostupne svima u vrijeme koje im najviše odgovara. Knjižnica Veruda i čitaonica kluba umirovljenika za korisnike bit će otvoreni od ponedjeljka do petka od 7.30 do 19.30 i svake subote od 7.30 do 13 sati. Dječja knjižnica radit će ponedjeljkom i srijedom od 12.30 do 19.30, utorkom, četvrtkom i petkom od 7.30 do 14.30, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13 sati. Knjižnica Vodnjan za rad s korisnicima bit će otvorena ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12.30 do 19 sati, utorkom i petkom od 7.30 do 15 sati, te prvu, treću i petu subotu u mjesecu od 7.30 do 13 sati.

Od četvrtka do subote, dakle od 27. do 29. kolovoza, se u Puli održava 17. izdanje Audio Art Festivala, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja. Program započinje 27. kolovoza u 21 sat u galeriji Novo koncertom Tomasa Ankersmitha, The Cherepin Series. 28. kolovoza se festival seli u dvorište Rojca, gdje će u 21 sat započeti koncerti. Prvi je onaj Bojana Gagića, Monofoni dnevnik, svibanj 2026. A nakon njega nastupaju The Thanks, austrijski improvizacijski trio osnovan 2023. godine, a čine ga Elizabeth Harnik, Martin Brendelmeier i Didi Kern. U subotu 29. kolovoza od 21 sat u dvorištu Rojca, u dvorište Rojca stiže slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom. Program je besplatan za sve posjetitelje. Sutra će u otkucavanju gostovati Alan Sinkhaus, koji će nam više reći o cjelokupnom programu Audio Art Festivala s njegovog 17. izdanja.

A sve se događa posljednjeg vikenda kolovoza, idemo džir samo do, kratko do Umaga, do park plaže Zlatorog gdje se ovog vikenda 28. i 29. održava Pandemonium festival, njegovo dakle, najgora spika ikad, sedmo izdanje.

A vraćamo se u Pulu gdje ovog vikenda 28. i 29. kolovoza od 20 sati do ponoći se održava Downtown Weekend za završetak sezone. Downtown Weekend se održava na tri uspona, na Devilovom i Cvečićevom usponu te usponu Vincenta iz Kastva. U tri dana ćete moći doživjeti i glazbeni program i filmski program i izložbeni program. Dakle, na usponu Vincenta iz Kastva će biti održane dvije izložbe. U petak izložba Downtown plakata, u subotu izložba filmskih plakata. Tijekom filmskog programa u petak ćete moći pogledati 8 filmova, a u subotu 6, radi se o kratkim filmovima. A što se glazbe tiče, u petak nastupa live band Propeller Sky, a u subotu DJ Filip Boskin i 90 Freck. Ulaz je besplatan.

Ove subote 29. kolovoza na Ribarskom mulu u Medulinu se održava, slavi se 10 godina, 10. obljetnica Hook and Cooka, Hook and Cook Fest,

Također 29. kolovoza od 19 sati se održava novo izdanje nakon jednogodišnje pauze. Šesto izdanje Vodnjan Film Festivala, Ufažani Film Festivala. Ove godine po prvi puta u Vodnjanu. Program je sljedeći svečano otvaranje festivala, natjecateljski program gdje ćete moći pogledati filmove. Nakon toga slijedi svečana dodjela Zlatnih strijela, pa nakon toga svečana nagradna lutrija za publiku i fešta i muzika. Za kraj, upad je besplatan. Ako vam treba kampiranje, možete se javiti organizatorima na mail www.uff@gmail.com, pa će vam evo dati sve informacije ako ne želite odmah nakon festivala se vraćati kući ako dolazite negdje dalje od, ne znam, Vodnjana, Pule, Fažane. U petak će u otkucavanju gostovati Erik Ušić, jedan od organizatora, pa eto, nemojte propustiti taj razgovor. Vodnjan Film Festival, Ufažani Film Festival 2026. je besplatan.

Također 29. kolovoza u galeriji Stari grad na adresi Kandalova 14 će biti održano otvorenje izložbe akvareli umjetnice Nade Paradovski. Izložba će ostati otvorena do 6. rujna, a radno vrijeme galerije Stari grad je od 17 do 21 sati 30 minuta. I danas je sati 48 minuta, idemo još mrvicu svirati prije nego što se pozdravimo.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

I to nas je pri kraju današnjeg otkucavanja. Do podne. U nastavku programa Radio Rojc u 12.15 kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu od prošle godine. Pričat ćemo što knjige za osme razrede i za četvrte razrede srednje škole, to je gimnazije, govore o NDH. U 13:05 kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja, Osvijesti de Rojc. A u 16:10 ide novi podcast Ideja. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u otkucavanju sutra od 10 do 12, a i kasnije u Sjesti. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc. Uživajte.

0: 12:15, što znači da kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu od 30. rujna prošle godine, u kojoj ćemo saznati što učenici 8. razreda osnovnih škola i maturanti gimnazija uče iz udžbenika koji su im na raspolaganju o NDH.
1: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: Jesu li naši udžbenici dovoljno jasni, dosljedni i hrabri kada je riječ o NDH? Koliko nas udaljenost od događaja čini mudrijima, a koliko sklonijima mitovima? I što škole, učitelji i institucije mogu učiniti da činjenice, empatija i kritičko mišljenje dođu do svakog razreda, bez obzira na naslovnicu udžbenika? Na početku nove školske godine portal Srednja.hr zavirio je u Fond nacionalne i sveučilišne knjižnice i uzeo 4 udžbenika povijesti, 2 za 8. razred osnovne škole i 2 za završni razred gimnazije. Tema: Nezavisna država Hrvatska. Nakon ljetnog vala rasprava oko pozdrava Za dom spremni, HOS-a i ustaškog nasljeđa, Srednja.hr zapitala se što o tome danas uče školarci. Prvi dojam: sadržaji se razlikuju po širini, dubini i naglascima. U jednom osmaškom udžbeniku NDH stane na 4 stranice. Prati se kronologija: travanj 1941. državni udar u Beogradu, njemačko-talijanska invazija, proglas NDH. Zabilježeno je i da je većina hrvatskog naroda pozdravila proglašenje samostalne Hrvatske, ali bez dubljeg objašnjenja zašto. Tek drugi, detaljniji udžbenik pojašnjava kontekst. Dotadašnje nezadovoljstvo srpskom dominacijom u Kraljevini Jugoslaviji, očekivanja o prekidu političke i gospodarske podređenosti i činjenicu da je uskoro postalo jasno koliko je ustaška vlast ovisna o Njemačkoj i Italiji. Oba osmaška udžbenika obrađuju rimske ugovore i gubitak velikih dijelova obale, otoka i pograničnih područja, uz napomenu da NDH, unatoč nezavisnosti u nazivu, praktično funkcionira kao marionetska država. Opisuje se totalitarni poredak, uloga poglavnika i stranačkih struktura, odnos domobranstva i ustaške vojnice, te gospodarska počinjenost okupatorima, uključujući i odvođenje radne snage u Njemačku. Ključno pitanje je kako se obrađuju zločini. Tu razlike postaju izraženije. U jednom udžbeniku rasni zakoni i progon Srba, Židova i Roma pojavljuje se tek 10 stranica kasnije, u posebnoj cjelini o rasnim, vjerskim, nacionalnim i ideološkim progonima. Ondje su spomeni obilježavanja Židova, oduzimanja imovine, sabirni logori i Jasenovac, s navedenom brojkom od 83.145 ubijenih ili umrlih. Drugi udžbenik ide sustavnije. Eksplicitno govori o genocidnoj politici, nabraja 30 logora, ističe specifičnost Jasenovca, podsjeća na uništavanje tragova zločina pri kraju rata i donosi primjer humanitarne akcije Dijane Budisavljević, kojom je spašeno oko 10.000 djece. U gimnazijskim udžbenicima ton je malo drugačiji. Precizira se da je NDH podređena okupatorima, da je gubitak teritorija izazvao i sarkastične reakcije građana, te da u priobalju nije bilo stvarnog suvereniteta. Objašnjavaju se mehanizmi represije, ideološka osnova rasizma i antisemitizma, kao i dinamika osporavanja broja žrtava nakon rata, od politički motiviranih uvećavanja do revizionističkih umanjenja, uz upozorenje da su te krajnosti i danas prisutne u javnom prostoru. Bleiburg i križni put također su obrađeni. Govori se o predaji postrojbi i civila saveznicima u Austriji, o vraćanju u Jugoslaviju, o masovnim likvidacijama bez suđenja i o masovnim grobnicama od Slovenije do Hrvatske. Procjene žrtava razlikuju se po izvorima. U udžbenicima se najčešće spominju deseci tisuća stradalih, uz podsjetnik da za te zločine nitko nije zakonski odgovarao i da su teme desetljećima bile tabuizirane. A što je s pozdravom za dom spremni? Zanimljivo, i u osnovnoškolskim i u gimnazijskim udžbenicima on se najčešće pojavljuje samo vizualno, na faksimilima proglasa i naslovnica iz travnja 1941. ali bez jasnog tekstualnog objašnjenja. Kontekst je, međutim, posljednjih godina jasno definiran u sudskoj praksi. Riječ je o službenom pozdravu totalitarnog režima NDH, simbolu rasističke ideologije, prisutnom u službenim dokumentima te pravno nespojivom sa međunarodnim obavezama protiv rasne diskriminacije. To je važna informacija koju dio udžbenika ostavlja izvan glavnog teksta. Na kraju vrijedi podsjetiti, nastavnici imaju autonomiju, to znači da mogu u nastavi proširiti okvir, objasniti sporni pozdrav, dati širu sliku o genocidu, uključiti svjedočanstva, arhivske izvore i posjete mjestima pamćenja. No koliko se to u praksi događa, ne znamo. Statistika o nastavničkim praksama ne postoji, pa nam udžbenici ostaju najpouzdaniji prozor u to što djeca danas doista uče. A što je s antifašizmom? U hrvatskim školama antifašizam postoji na papiru, ali u praksi sve češće ovisi o entuzijazmu pojedinog nastavnika. Nema jasnih preporuka, nema pedagoških priručnika, nema sustavno pripremljenih scenarija nastave, ni stručnih usavršavanja koji bi učiteljima dala sigurnost i podršku. To je jedna od ključnih poruka najnovijeg istraživanja povjesničara Miljenka Hajdarovića, provedenog u sklopu projekta Antifašistički Zagreb. Istraživanjem je kombinacijom kvantitativnih i kvalitativnih metoda propitano kako se antifašizam pojavljuje u kurikulumu, što se od toga doista događa u učionicama i na koji način lokalna zajednica može promicati antifašističke vrijednosti. Hajdarović primjećuje da škola kronično kasni za stvarnim društvom, gospodarstvom i znanošću i da taj jaz raste. Vrijednosti su u kurikulumu često tek nabrojane, bez jasnih definicija, dok je antifašizam prisutan kao pojam, ali rijetko kao promišljena društvena vrijednost. Rezultat? Učenici iz jedne škole mogu otići s razumijevanjem partizana kao nositelja borbe za slobodu i ravnopravnost, a iz neke druge škole s uvjerenjem da su krvnici iz 1945. Tema je politizirana, učiteljima često neugodno osjetljiva, a bavljanje njome može donijeti pritiske, od lokalne sredine do poziva inspekcije. Nije rijetkost ni autocenzura. U razredima prevladava faktografski linearni pristup, vojni aspekti, avnoj, zavnoh, dok multimedija, svjedočanstva i terenski rad ostaju iznimka. Nedostaje vremena, materijala i podrške škole i Agencije za odgoj i obrazovanje. Gotovo polovica učitelja strahuje od reakcije roditelja ili uprave, a spominju se i rezovi u udžbenicima koji detaljnije obrađuju temu. U isto vrijeme, suvremene pojave poput neofašizma ili neoustaštva u obrazovnom sustavu ostaju gotovo nevidljive, iako upravo one pozivaju na interdisciplinarni odgovor, od razgradnje stereotipa i rasizma do jasnog imenovanja revizionizma. Ipak postoje dobri primjeri. Zagrebačke škole koje vode učenika na memorijalna mjesta, posebno u Dotrščinu, projekti koji mapiraju lokalne antifašiste i njihovu baštinu, rad sa video svjedočanstvima, arhivskim izvorima i suvremenim umjetničkim radovima. Jedan nastavnik s učenicima istražuje biografije ljudi iz njihova kvarta koji su sudjelovali u otporu. I to ih, kaže, duboko angažira jer povijest odjednom nije samo u knjigama. Različiti nakladnici udžbenika, različiti naglasci i često, kaže Hajdarović, funkcija legitimizacije postojećeg poretka. Ne propituju se dovoljno uloga Franje Tuđmana, hrvatska uloga u ratu u BiH, ni kriminal u pretvorbi. Dopušteni su tek sitni izleti iz dogme. Dovoljno je prisjetiti se slučaja zabranjenog udžbenika koji je već bio odobren i uporabi. Zabranjen je ne zato što vrvi pogreškama, nego zato što otvara prostor različitim interpretacijama novije povijesti. I zato ovaj izvještaj nije samo dijagnoza, nego i poziv na djelovanje. Predložena su dva školska projekta za osmaše, lako prilagodljiva i starijima. Prvi o zaboravljenim herojima i lokalnim pričama otpora. Drugi, Lice ulice, potiče istraživačko učenje kroz nazive zagrebačkih ulica i promišljanje prostora u kojem živimo. Može li škola izaći iz okvira faktografije, odupriti se pritiscima i antifašizam vratiti ondje gdje mu je mjesto, u sustav vrijednosti, a ne samo u popis nastavnih jedinica? Robi K., učenik trećega razreda iz kolumne Viktora Ivančića, ovo je temi govorio još prije više od 10 godina.
1: Ona učiteljica Šmilja je stala ispred ploče i rekla je: "Dico, danas ćemo učiti o Domovinskom ratu. Moram odmah na početku izraziti ushit, sreću i zadovoljstvo što je to ušlo u nastavni plan i program trećaša. Nikad nije previše rano da mi kao ponosni Hrvati usvojimo to gradivo." Onda je uča pljesnila sa rukama i pitala je: "Jel možda neko od vas zna šta je to bio Domovinski rat?" Svi rulje u razredu su šutili i vrtili su se glavušama kao da nemaju blage. Uča je pitala: "Šta, baš niko?" Onda sam ja dignio ruku. Uča je rekla: "Izvoli, Robi." Ja sam rekao: "Jel to bija rat gdje su naši uz pomoć saveznika satrali Njemce i Ustaše?" Učiteljica Smilja je mene blido pogledala. Onda je ona stavila ruke na kukove i pitala je: "A molim te lipo, od koga se to čuje?" Ja sam rekao: "Od mog dida sa Šolte." Uča je rekla: "E pa, dida ti se malo zajeba, mladiću. Biće čovjek ostarija, pa je mrvicu propuva." Ja sam rekao: "Sorry, učiteljice, ali moj dida nije propuva." Uča je rekla: "Ok, ako nije propuva, onda je mislija na neki drugi rat." Ja sam pitao: "Na koji drugi rat?" Uča Smilja je rekla: "Na drugi svjetski rat. Ti je rat bija prije Domovinskog rata." Ja sam pitao: "Pa koga su onda naši satrali u Domovinskom ratu?" Uča je rekla: "Satrali su Srbe i četnike." Ja sam pitao: "A ko su nam bili saveznici?" Uča je rekla: "Njemci i Ustaše." Ja sam zvantao se u Uču Smilju sa lakšom zbunjozom. Samo onda je moj drug Dino rekao: "Čekajte malo, učiteljice, zar oni već nisu bili satrani u Drugom svjetskom ratu?" Onda onaj Kane Šteta rekao: "E, stvarno jebate, ako su naši satrali Njemce i Ustaše u Drugom svjetskom ratu, a poslije toga je došao Domovinski rat, kako su ih onda mogli imati za saveznike?" Onda je Tuljanica Niveska uletila: možda ih nisu satrali sve, nego su neke satrali, a neke su ostavili da im poslije budu saveznici." Ona Nela Svinjogojstvo je pitala: "Kako su birali koje će satrat, a koje će ostaviti za saveznike?" Ona je Rino Sajle je rekao: "Možda su im dali igrat na par dišpar." Učiteljica Smilja je dva put pljesnila sa rukama i rekla: "Dico, molim vas lipo, nemojte komplicirati život. Ovo je trebalo biti jednostavno gradivo da skužimo ko je agresor, a ko žrtva, a ne da sad tu idemo od stoljeća sedmog." Samo onda je ona Balibanica Lidija uletila: "A di su onda bili Srbi i četnici?" Uča je pitala: "Kad?" Balibanica Lidija je rekla: "Pa u Drugom svjetskom ratu." Uča Smilja je počeškala se po bradi i malo je dumala. Onda je ona rekla: "Četnici su bili skupa sa Njemcima i Ustašama, a Srbi su bili skupa sa našim Hrvatima, znači protiv Njemaca, Ustaša i četnika." Onda je mala Tejca pitala: "Zašto onda moja mama govori da su mog dida u Domovinskom ratu uhapsili Talijani?" Učiteljica Smilja je okrenula se prema njoj i rekla: "Tejce dušo, didu ti nikako Talijani nisu mogli uhapsiti u Domovinskom ratu. Možda su ga jedino mogli uhapsiti u Drugom svjetskom ratu." Kane Šteta je pitao: "A jesu Talijani bili Njemci, Ustaše ili četnici?" Uča Smilja je podvignula: "Talijani su bili Talijani, samo su bili u kompi sa Njemcima, Ustašama i četnicima, a to znači protiv Hrvata i Srba." Ona pederica Sandra je pitala: "A jesu li onda poslije u Domovinskom ratu bili u kompi sa Hrvatima i Srbima?" Moj drug Dino je njoj rekao: "A glupa si ka tava, Sandra. Kako će biti u kompi sa Hrvatima i Srbima ako su Hrvati bili protiv Srba?" Federica Sandra je pitala: "Kad?" Dino je rekao: "Pa u Domovinskom ratu." Kane Štete je rekao, možda je put Talijana išlo sa Srbima, a po sa Hrvatima. Nela Svinjogojstvo je pitao, kako su bile Rikojiće sa kojima? Jesu li igrali na par dišpar? Uča Smilja je zveknula sa dnevnikom po klupi i viknila je, jel više bilo dosta? Ja sam njoj rekao, ovo gradivo je za popizdi teško, učiteljice. Ja ne kužim ništa živo. Uča je dreknula, zato što smo sve zakomplicirali sa tvojim didom i drugim svjetskim ratom. Od sad se držimo samo Domovinskog rata i gotovo, jel to svima jasno? Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje. Uča je podviknula. I da se više uopće ne spominju Talijani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti, je li to jasno? Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama. Uča je rekla, ok, znači, vratimo se na početak. U Domovinskom ratu su Srbi i Četnici išli okupirati našu zemlju, a onda su, Dino je uletio, a onda su i Hrvati i Ustaši satrali, je li tako? Učiteljica Smilja je značajski se okrenula prema njemu. Onda je zarežala, otprilike. Ja sam uletio, za razliku od drugog svjetskog rata, gdje su Hrvati i Srbi satrali Četnike i Ustaše, jel tako? Uča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je, otprilike. Onda je Dino uletio, što znači da će u sljedećem ratu Hrvati i Četnici satrat Srbe i Ustaše. Uča je skobećila oči i zinula je sa ustima. Onda je Tuljanica Niveska rekla, a zašto Hrvati uvijek moraju pobijediti? Možda će baš Srbi i Ustaše satrat Hrvate i Četnike. Samuča je na nju arlauknila. Niveska, kako je to nedomoljubno ponašanje? Za koga ti navijaš? Neću da čujem takve stvari u ovom razredu. Tuljanica Niveska je u roku odmah zablendirala gubicu. Moj drug Dino se mrgaški smijeh uskao. Učiteljica Smilja je naperila kažin prst prema njemu i rekla je, a ti se pametnjakoviću ne keseri, otkud tebi pravo da govoriš da će biti novog rata, je li klipsane? Dino je raširio ruke i rekao je, pa ubrao sam da je to princip lige prvaka. Igra svak protiv svakog i na kraju se zbroje punti. Ja sam rekao, naravska stvar, a ne možeš prekinit natjecanje na pola. Uča je podviknula, e pa slušajte me dobro papani, to vam je malo degenerična logika. Prvo i prvo, više nikad ne smije biti rata. A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa Četnicima ratuju protiv Srba i Ustaša. Gotova priča. Onda sam ja rekao, a zašto onda našao ti mom didi ka Hrvatu jebu četničku mater? Uča je zablevušila se u mene sa težim ošćama. Ekipa u razredu su isto gledali sa čudili. Ja sam rekao, i to samo zato što je bio partizanima. Onda je Rino Sajla pitao, ko su sad partizani jebati? Kane Šteta je rekao, nikad ću ja. Nela Svinjogojstvo je rekla, bit će neki turisti ka Njemci, tali ja? Učiteljica Smilje i dalje je stajala ukipana ispred ploče sa namušenom facom. Onda je balivanica Lidija nju pitala, stvarno učiteljice, a ko su bili partizani? Uča je gledala koljački prema meni i podvikla je, jel vidiš sad šta si napravio, debilu? Jesmo mi na ovom satu trebali govoriti o Domovinskom ratu ili o partizanima? Ja sam rekao, moj dida kaže da su partizani bili odlučujući faktor u Domovinskom ratu. Uča se napečila, a po čemu to majke ti? Ja sam rekao, po tome što su nedostajali.

0: Slušali ste priručnik, pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

U današnjoj emisiji slušamo album Soft Parade, četvrti studijski album američke rock grupe The Doors. Album je Elektra Records objavila 1969. Devet je pjesama na albumu Soft Parade, čućemo ih sve danas plus jednu bonus pjesmu, a producent albuma bio je Amerikanac Paul Allen Rothschild. Većina albuma snimljena je nakon iscrpljujuće turneje tijekom koje je bendu ostalo malo vremena za skladanje novog materijala. Do sredine 1968. godine Doorsi su se etablirali kao jedna od najpopularnijih rock grupa. Treći studijski album Waiting for the Sun, objavljen u srpnju 1968. postao je jedini album Doorsa koji je dosegao broj 1 na Billboard 200 ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim Američkim Državama. Producent Paul Allen Rothschild preporučuje bendu potpuni odmah od prva tri albuma, rekao im je razvijte puni zvuk uključivanjem limenih i gudačkih aranžmana Paul Harrisa. Frontman i pjevač Doorsa Jim Morrison, koji se bavio osobnim problemima i više se fokusirao na svoju poeziju, bio je manje uključen u proces pisanja pjesama, što je omogućilo gitaristu Robbie Kriegeru da poveća vlastitu kreativnost. Bez ikakvog materijala spremnog za rad s albumom, producent Paul Allen Rothschild preuzeo je kontrolu nad snimanjem i inzistirao na brojnim ponovnim snimanjima pjesama na veliko ogorčenje članova benda. Producent Rothschild, koji u to vrijeme bio ovisan o kokainu i nevjerojatno strog u svom vodstvu, izazvao je ozbiljne svađe u studiju, posebno sa svojim savjetnikom Jack Holzmanom, koji je tvrdio da težnja za savršenstvom će zatrt Doorse u zemlju. Album je bio daleko najskuplji album Doorsa, košto je 80.000 američkih dolara. Prve četiri pjesme sa albuma Soft Parade jesu Tell All The People, Touch Me, Shaman's Blues i Do It.

Radio Royce. Čuli smo prve četiri pjesme s albuma Soft Parade, četvrtog studijskog albuma američke grupe The Doors, koji je objavljen 1969. Album je nakon objavljivanja pobrao mješovite kritike. Tijekom vremena glazbeni povjesničari su ponovno procijenili ovaj album i njegov kritički stav se prilično popravio. Iako je album bio uspješan u uspostavljanju Doorsa na pop tržištu, odbacila ga je izvorna publika grupe. Underground tisak također je bio manje pohvalan, a novinar David Volkey, koji je pisao za njujorški East Village Adar, izjavio je da je album jako zabrljao sirupastim aranžmanom producenta Paul Rothschilda i da bi se mogao preimenovati u The Rothschild Strings Play The Doors. Novinar Rob Klein iz časopisa Northwest Passage pitao se zašto je bend poput Doorsa trebao snimati s violinima i trombonima kada je grupa bila najbolja, kada je to činila rockerski ravno i čvrsto. U časopisu Rolling Stone recenzent Alec Dubrow je napisao da su mnoge pjesme blijede sjene njihovih ranijih radova. Analitičarka časopisa za jazz i pop Patricia Kinnelly s druge strane pohvalila je eksperimentiranje benda, tvrdeći da je većina toga vrlo superiorna glazba, a neka je apsolutno veličanstvena. Album Soft Parade dospio je do 6. mjesta na ljestvici prodaje albuma u Sjedinjenim američkim državama Billboard 200, a proboravio je na istoj 28 tjedana, ali je prošao loše u Ujedinjenom kraljevstvu gdje album nije uspio dospjeti na ljestvicu prodaje albuma. Single Touch Me, objavljen u prosincu 1968. postoje jedan od najvećih hitova grupe Doors, dosegnuši broj 3 na Billboard Hot 100 ljestvici. Nastavit ćemo s preslušavanjem albuma Soft Parade, na redu su pjesme Easy Ride, Wild Child, Running Blue i Wishful Sinful.

0: Radio Royce. Ostalo nam je za poslušati još završna naslovna pjesma albuma Soft Parade, četvrtog albuma američke grupe Doors, plus jedna bonus pjesma, a prije nego i čujemo, recimo da je grupa Doors osnovana u američkom gradu Los Angeles u 1965. godine, u postavi pjevač Jim Morrison, klavijaturist Ray Manzarek, gitarist Robbie Krieger i bubnjar John Densmore. Bili su među najutjecajnijim i najkontroverznijim rock skupinama 60. godina prošlog stoljeća, prvenstveno zahvaljujući Morrisonovim tekstovima i glasu, zajedno sa njegovom nestalnom scenskom osobom i pravnim problemima. Grupa Doors se općenito smatra važnom figurom kontrakulture tog doba. Grupa je preuzela ime prema naslovu knjige engleskog pisca Aldusa Huxleya The Doors of Perception. Nakon što su 1966. potpisali ugovor sa diskografskom kućom Elektra Records, Doorsi su sa Jim Morrisonom snimili i izdali 6 studijskih albuma u 5 godina, od kojih se neki općenito smatraju najboljima svih vremena. Prozvani kao kraljevi acid rocka, bili su jedan od najuspješnijih bendova svog vremena. Frontman i pjevač Jim Morrison umro je u Parizu 1971. godine u nerazjašnjenim okolnostima. Bend je nastavio kao trio sve do konačnog raspada 1973. Grupa Doors je prodala više od 150 milijuna primjeraka svojih albuma, što ih čini jednim od najprodavanijih rock bendova svih vremena. Eto, čut ćemo još naslovnu završnu pjesmu albuma Soft Parade plus jednu bonus pjesmu koja se zove Who Scared You.
1: Back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Soft Parade, četvrti studijski album američke grupe The Doors. Ovaj album je Elektra Records objavila 1969. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

Kao što sam i obećala na početku, Sieste de Roids, sad ću vam prenijeti i nekoliko servisnih informacija. Sutra, u srijedu 26. kolovoza, bez struje će u Galižani biti ulica Limido delle Roje oko broja 12 od 8.30 do 10.30 minuta. Također u Galižani u ulici Montetji oko broja 15 od 12.30 do 14 sati, te u Loborici u ulici Radeki Polje oko broja 86 od 8.30 do 10.30. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, ali za sutra ne bi trebalo biti ružno vrijeme jer bi se nekad predvečer trebalo i razbistriti. A iz vodovoda javljaju da će u četvrtak 27. kolovoza od 8 do 12 sati zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode biti ulica Marsovog polja, kućni brojeve 3, 5 i 6.

Iz Pola prometa javljaju da danas od 17 sati do 3 ujutro povodom koncerta Judas Priest, dakle bit će zatvorene sve ulice oko arene, ali u doba od 17 sati do 3 ujutro autobusi Pola prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa autobusi će prometovati za obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. A kao zamjensko stajalište putnicima će na raspolaganju biti stajalište nasuprot Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bio

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

Siamo na Boga si se vrga na Santa sede. Fede i lirikus proklijeti, fede. Fede. Si kleja se ruga, na zlo si putija, pritija se smija, svemuća je svijeto. Vicija ti je bila, klijeti papu, vicija, maledicija. I zala te bodo pala i kaštik bojži. Sam star siromah, zapušten, bolan, brižan i tužan. Ti su ti sad kumpanije, sliparije luteranske i flacijanske. Tovarske i blagarske, pa mi drage, papi i bogu brske. Di su ti sada svi, nesričniki, nevirniki, sliparski meštri, štrigune i štriguni, di ti je graf, signori njemški, nobili i bisni, su te zabili, su te i oni prokleli, u kanton se stisni. Iš, te puštaju mriti kako njeno blago, ne delaš, ne kako njen je drago, sad moli i kliječi. Reći zadnje beside, dršći, dršći mate. Ma ki će ti uprostiti, nispovidnik te ne dvojde viti, nijenoga ne bude da za tobom mrvu praha hiti z njemške zemlje, od Labina i svojih daleko. O mate, o mate, lako zate, ter si sam. A ča će niknuti mreš brižnjaki, ča si ki uza materi crikvi. Bog i papa, i vrime i kaštik bojži, ča će reći nekršteni u zikvi kad u rijestu. Zatrlo ti se sime i ime mate, ćeš platiti tašu, ćeš moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rog. Gleda, mate, u svitlost sviće, okom u živo, plamik, a tilo jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se i čamo se zgubilo, išće dan u noć, veritas et justitia, culpa mea est, pelin suzmu kaplje na oči i gleda, kako se ruše zida njegovega pensira, zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu blić umiva i viće mu čijeći, istina dobiva, istina dobiva. Skoca, srce mu zadnje skose spoca, ma laž je živa. Kakova to razbližnjena magla pliva po njemških puti, to potaju četiri sama kopita, luteranski pir pasiva. Mate Vlačić Istrijan je povidača ima reći i sam usta predikajući da je malo čase učinilo, da još već bi se stilo za poštijenje i za ljude, da Bogu i pravici služe, da Bojže sluge ljudan u ime Boga služe, da ljudi ljudan služe i tako nebu. Martin Luther je reka, mate Ilirikus, najveći od naših. Ilirska zmija grme drugi, ki su se stili kontentati, s tim će su učinili, znajući da je kako je, a ne kako se reče da je. Ča to je sve, o mate, ča to je uno. Aj ne, će reći benj, jedan dan prižnjaki, klapci, ništarci prez imena i imanja. Trza njih siska, to će ni nikad bilo.
a to tvoji paklijenski apostoli sad su se nanjrsali nate, mate, tvoji janci su ti vuki, si sam, ni njih, ni Rome, ni žene, ni dice, ni unuki. Patiš, ne cediš, se cidiš, se držiš, to Bože muškardinski. Samo ća ne vidiš, ća vridiš, ti i tvoje bogohulne beside. Kandela su s postelju, moje sve tanja, črna, manja. Mrzli hladi pokrivaju jur zide. Po vi, zašto se papi nisi klanja? Boj se, učoj se, ne boj se živih, mrtvih se boj. Hnjin te vodi put i riječi za kega? Za kega, mate? Biš reka za dicu svoje dice i njihove dice dicu. Tršći pur kako i prut, mate Vlačić Labinjan. Smrt te stišće za gut. I čato vidi hun suti lir, kad s vragon mašiš mašu, šnjin, hoj i na pir. Mir, mir Božji, će biti mreć ljudi na zemlji prez tebe. Još samo hip, pa k njemu prid lice. A i gran ćeš biti lip, kad ti reće, klijeći, klijeći. Uniča si ga stija dosjeći, rušeći njegove zemaljske pastire, dižući sebe i svoje gori, išćući nove molitve, nove vire. I kad ti on posluhne dušu neposlušnu, ipak lijenski plami klazne tilo. I kad učutiš kako Božji vitri pušu, će te tukati, čati se i stilo. Se ustane mate zadnji bot i zvikne: pravica! Pravica! I pade na uznak mrtav. I naprijed u stolitja mu zleti duša. Velika čista bila i vrime još sluša bate. Čekuju besidu ti, Vlačić, mate. Te pameti svit je zabija druge koji su bili bolje nego ti, Božje sluge. Mate,

0: Radio Royce.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
2: Najprije su građani Like godinama upozoravali da se nešto čudno događa s tvrtkom koja je trebala zbrinjavati otpad. Nakon toga, tek nakon europskog poguranca, pokrenule su se i istražne institucije. Svjedočili smo istražnom folkloru koji je uključivao uhićenje osumnjičenih. No nakon toga uslijedila je nova tragična epizoda priče o opasnom otpadu u Gospiću koja traje i danas, a to je epizoda o državnoj nereakciji, o administraciji kojoj prolaze mjeseci tijekom kojih opasni otpad i dalje stoji u Gospiću, dok se zapravo sa njegovim zbrinjavanjem ne događa ništa. O tragediji Gospića i Gospićana razgovaramo sa zastupnicom u Hrvatskom saboru, Dalijom Orešković.
3: Ciljano su došli provocirati, ciljano su došli vrijeđati, omalovažavati građane, praviti od Gospićana budale. I ja mislim da je time HDZ sam sebi rafalno pucao u obje noge i neka su, vrijeme da HDZ u svojoj tradicionalnoj Ličkoj utvrdi padne. Ovdje se računalo na pasivnost građana, računalo se na to da zapravo su svi oni koji su malo bolje obrazovani, mlađi, još uvijek u naponu snage, na ovaj ili na onaj način od HDZ-a ucijenjeni. Neoprostiva nepravda bila bi da mi zapravo honoriramo trovače time što ćemo im reći, pa dobro, ajde, sada ako iz državnog proračuna platite sanaciju, nema veze, trujte nas i dalje. E to se ne smije, to se ne smije dogoditi. Zato ovo nije samo pitanje Gospića, ovo je pitanje svih divljih odlagališta diljem Hrvatske. HDZ-ov plan sanacije je bila šutnja. Šutnja da se za ovo ne zna. Mislim da je Andrej Plenković već duži niz godina potpuno odljepljen od stvarnosti.
2: Pitanje je što bi se dogodilo da građani nisu reagirali i alarmirali javnost u posljednjoj fazi, čak i zaprijetili blokadama prometnica, bi li se uopće država pokrenula. Zapravo možda je bolje reći da mi ne znamo ni u ovom trenutku hoće li se država pokrenuti, jer još uvijek smo u onoj fazi kada administracija, kako oni to vole reći, priprema sve stvari koje su potrebne da bi se konačno počeo sanirati ilegalni otpad u Gospiću. Dalija Orešković, zastupnica u Hrvatskom saboru, naša je gošća nakon propale sjednice saborskog odbora koja je trebala biti održana u ponedjeljak u Gospiću. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, srdečan pozdrav vama i gledateljima.
2: Gospođo Orešković, kako biste vi rezimirali ponedjeljak u Gospiću i tu prekinutu sjednicu saborskog odbora?
3: To isto jutro rekla sam da se može očekivati da će HDZ raditi ono što inače radi, a to je da sabotira svaku institucionalnu raspravu, da zapravo jednim nasiljem i smicalicama pokazuje da je njima važnije držati kontrolu, držati svoju većinu, držati lojtru najgoroj mafiji i lopovima, nego pustiti institucijama da služe građanima. No nekako sam se nadala da se, ako ništa drugo, iz čistog oportunizma neće usuditi tako ponašati u srcu Gospića, u jeku najveće ekološke krize u Hrvatskoj. Ništa slično Hrvatska ne pamti. Međutim, evo, tu je Zekanović i ostala bulumenta poslužio svrsi. Ciljano su došli provocirati, ciljano su došli vrijeđati, omalovažavati građane, praviti od Gospića na budale. I ja mislim da je time HDZ sam sebi rafalno pucao u obje noge i neka su, vrijeme da HDZ u svojoj tradicionalnoj Ličkoj utvrdi padne.
2: Imate li vi dojam da su zastupnici vladajuće većine koji su se pojavili u Gospiću bili uvjereni da je njihova politička pozicija takva da ne trebaju strahovati od građana i od građanskog nezadovoljstva? Mislite li da je to ponedjeljak u Gospiću promijenio?
3: Mislim da je, ali vratit ću se korak dva unatrag. Mislim da je Gospić i silos u Gospiću ciljano odabran kao lokacija na kojoj će se odložiti ovaj europski toksični otpad kojeg Europa ni sama nema baš puno uvjeta za zbrinuti, ne baš po nekoj jeftinoj cijeni. Ovdje se računalo na pasivnost građana, računalo se na to da zapravo su svi oni koji su malo bolje obrazovani, mlađi, još uvijek u naponu snage, na ovaj ili na onaj način od HDZ-a ucijenjeni. Bilo radnim mjestima, bilo nekim drugim uslugama javnog servisa, pa da se neće pobuniti. Ovdje praktički nikada i nije bilo neke opozicije koja nije alibi HDZ 2.0. Evo i danas je taj HDZ 2.0 Darko Milinović i njegova stranka Lipo. Tako da se računalo da će tu biti taj zavjet šutnje. A što se tiče jučerašnje sjednice, mislim da, da su HDZ-ovci ipak podcijenili dubinu ovog problema i osjećaja javnosti, a kada su doživjeli, mislim, to je za mene bio možda najemotivniji trenutak od kako se bavim politikom i javnim djelovanjem, doživjeti u srcu Gospića, u centru Gospića, da Ličani zvižducima dočekuju HDZ-ovce, to je samo po sebi mala revolucija. I kada su to doživjeli, onda su HDZ-ovci rekli, ma nisu to lokalni ljudi, ma nego što su, nego lokalni ljudi koji piju tu vodu, koji jedu poljoprivredne proizvode iz tog sada otrovanog tla i koji se pitaju ima li za njih budućnosti na ovim prostorima.
0: Sljedeći korak očito je sazivanje, odnosno održavanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Na temelju vašeg iskustva do sada sa taktikom vladajuće većine, što očekujete od te sjednice?
3: Isto ono što smo vidjeli svih ovih proteklih 10 godina. Biće povreda poslovnika, biće tog istog Zekanovića, biće tvrdnji da smo mi s druge strane mrzitelji svega hrvatskog, da smo komunisti, da smo jugonostalgičari i sve ostale gluposti. Osobno ću valjda biti još jedanput prozvana sotonom. No, ono što mi je žao mi je što hrvatska javnost nije imala prilike čuti ono što su htjeli građani iz građanske inicijative pitati institucije. To, nažalost, ne možemo dobiti na izvanrednoj sjednici Sabora, čak i ako predstavnici građanske inicijative budu u publici. Oni neće imati mogućnost riječi. Pa bih ja voljela da se nađe neki drugi način, bilo putem okruglih stolova u Saboru, ili press konferencija, ali gospićanima, lokalnim ljudima, baš zbog interesa čitave Hrvatske, treba dati priliku da neka pitanja postave, makar od HDZ-a na ta pitanja ne dobili odgovore. A ja pozivam ostatak oporbe da budemo na visini zadatka, da budemo dostojanstveni, da se borimo argumentima, da ne nasjedamo na HDZ-ove provokacije. Neka se napokon HDZ-ovci pred čitavom Hrvatskom pokažu tko su i što su, pa nek povrede poslovnika dižu jedni drugima. Mi ćemo ih potući činjenicama, argumentima i suvislom raspravom kakvu Hrvatska zaslužuje u ovom trenutku.
0: Kad kažete da vam je žao da građani Gospića nisu dobili priliku direktno postaviti pitanja, mislite li da je to toliko mučilo vladajuće da su zbog toga bili u stanju napraviti bilo što da spriječe situaciju, da se boje toga da ih građani osobno nešto pitaju?
3: Pa naravno. Pa to je na kraju krajeva bila točka pucanja jučerašnje sjednice zbog koje nismo uopće došli do usvajanja dnevnog reda. Mi smo mogli tu sjednicu održati u Saboru u bilo kojem trenutku. Možemo se svađati između sebe do sudnjeg dana, ali intencija organiziranja sjednice u Gospiću je bila ta da damo priliku građanima da se obrate najvažnijem, najjačem predstavničkom tijelu. Dakle, ako Hrvatski sabor ne služi građanima Republike Hrvatske, onda ne znam imamo li mi uopće više državu. I naravno da lokalni ljudi znaju najviše. To su isti oni ljudi koji imaju dokaze da su se obraćali institucijama i podnosili prijave još 2022. 2023. godine. To su isti oni ljudi koji

0: mogu suočiti državu pod čizmom HDZ-a s njezinim neradom, a onda zapravo i uspostaviti jedan logičan slijed i kaznenopravne odgovornosti. Jer jedno je reći da neki službenik nije radio svoj posao kao što je trebao, a puno je teža optužba reći da je taj službenik to radio svjesno po nalogu nadređenih, a možda taj lanac nadređenih u ovom kriminalu ide do samog šefa HDZ-a i predsjednika vlade Andreja Plenkovića. To je jučer HDZ odlučio spriječiti pod svaku cijenu.
1: Koliko po vama je sada taktika vladajućih da čitavu priču upravo svede na ono što oni nazivaju saborskim prepucavanjem? Naime, moram primijetiti da svjedočimo inače tome u medijima da se rasprave u Hrvatskom saboru pokušavaju omalovažiti takvim etiketiranjem, da se na taj način pokušava onda relativizirati i bilo kakva oporbena inicijativa, kao da oporba ima jedan drugi alat osim parlamentarnog djelovanja u odnosu na vladajuće koji imaju itekako mnogo poluga izvršne vlasti u svojim rukama.
0: Pa zato kažem da je ovaj jučer trenutak bio HDZ-ovo pucanje u vlastita koljena. Šira javnost, građani ne mogu doživjeti ono što doživljava oporba. I sada to već traje nekakvih 10 godina, gdje je HDZ zapravo poništio sve demokratske mehanizme i onemogućio upravo ono čemu politička debata služi, a to je obračun riječima i obračun argumentima. Sada su po prvi puta oni koji su najugroženiji, najpogođeniji, vidjeli što to znači kada ti neko u instituciji zapravo spusti rampu, kada ti zapriječi put i da kaže pa čekajte malo, više će ova država štititi mafiju nego što će štititi građane i njihovo pravo na istinu. Mislim da će to što su jučer na svojoj vlastitoj koži doživjeli predstavnici građanske inicijative, a gledala je čitava hrvatska javnost, itekako pomoći u tome da shvate da mi imamo institucionalno okupiranu državu, da su je okupirali predstavnici jedne dobro umrežene organizacije koja se skriva iza maske političke stranke. U pozadini su čisti privatni interesi, u pozadini je organizirani kriminal kojeg institucije štite. I bez da to kažemo otvoreno i jasno i bez da smo spremni ući u okršaj da se to promijeni, stanje će se jednostavno nastaviti. Tako da meni je sigurno ovo jučer bio jedan bitan politički trenutak. Vjerujem da je to početak važnih promjena, ono što bi se reklo točka preokreta. Jer ako nije, ako ovo što se dogodilo u Lici, a vidimo sada da je sličnih situacija s otrovnim otpadom čitava Hrvatska, dakle to je dokaz da je u pozadini sustav, organizirani sustav, umrežan sustav, pa onda ja ne znam što se zapravo u Hrvatskoj još može dogoditi, osim doista s neke strane okupacije, da nas pokrene i da nekako nam otvori oči. Onim najtvrdokornijim biračima HDZ-a, njima treba otvoriti oči.
1: Očekujete li vi da bi ova građanska inicijativa mogla poslužiti kao primjer onim građanima koji su do sada smatrali da su možda nemoćni u suprotstavljanju, odnosno u borbi za svoja prava u odnosu na državnu administraciju? Naime, dakle, sami ste spomenuli brojna druga divlja odlagališta na koja se sada upozorava. S ovim odlagalištem se vjerojatno ništa ne bi događalo još dugo vremena da građani Gospića nisu pokazali da su spremni i na pasivan građanski otpor i na neka konkretna djela, da se nisu pojavili na nadvožnjaku usred turističke sezone. Plenković je zapravo jasno dao do znanja da njega možda najviše u čitavoj toj priči muči taj tajming građanskog djelovanja.
0: Ma tajming ga muči, sram ga bilo, kakav tajming, nema više lika vremena za čekanje. Ali da, ova građanska inicijativa je, ja zapravo ne mogu izraziti koliko sam ponosna, jer sam na neki način i ja već otpisala volju ovog kraja da se digne. I ugodno sam iznenađena i krajnje ponosna što ova inicijativa ne samo da se odlučila pobuniti, nego su dobro organizirani, drže se argumenata, bježe od političkih prepucavanja, bježe od bilo kakvog političkog povezivanja sa bilo kojom opcijom i drže se onoga što zapravo kaže struka. Analiziraju to na jednoj stručnoj razini, isključivo se drže argumenata i pritome pokazuju da su dosljedni, iskreni i hrabri. A naravno da će sasvim sigurno biti inspiracija i drugima, i moraju biti, jer nema demokracije bez građana. Političke stranke su samo alat. Nažalost, bez tog alata politika ne može funkcionirati, sustav javne uprave ne može funkcionirati jer nemate odgovornost. Pa ako i današnja oporba dijelu građana nije dovoljno dobra, ništa nikoga ne sprječava da se samo organizira. Pokrenuti političku stranku nije jednostavno, ali nije ni nemoguće. Ja sam i na prosvjedu u Gospiću pozvala Gospićane da budu sami svoja alternativa. Dakle, nisu osuđeni na to da ih drži u šaci jedna dobro organizirana, strukturirana mafija. Zaslužuju bolje, sigurno Gospić ima, evo sad su to i pokazali, i pametnih, i obrazovanih, hrabrih ljudi kojima je na pameti prvo javni interes i dobrobit ovog kraja, a ne što će zaraditi sa strane, jer treba reći da, mislim, to je zapravo ružno izgovoriti, ali neko i to mora. Ovaj otpad, toksični otpad, ovih 1500, a možda i 2000 kamiona koji su ušli preko naših državnih granica, pa se iskrcavali po jamama, špiljama, parkovima prirode, u tome je sudjelovao čitav lanac ljudi, doslovno od vozača kamiona koji je primio neki crni novac sa strane, pa do onoga koji je primio taj isti otpad čak i na gradsko komunalno odlagalište smeća. Rakitovac se, nažalost, u Lici često izostavlja iz ove priče. Ciljano se izostavlja. Jer što Rakitovac znači? To znači da je neko koji na ulazu kontrolira kamione, znao da se ne radi o gradskoj komunalnoj čistoći, nego o nekom sa strane. Dakle, taj je prvi primio pinku, pa je onda primio pinku i ovaj koji to sve skupa prati na nadzornim kamerama, nije prijavio. Pa onda i njegov šef smjene, pa onda i njemu nadređeni, pa onda sve skupa vodi i do članova nadzornog odbora trgovačkog komunalnog društva, uprave tog društva, skupštine, a u skupštini su političari, članovi vladajuće lokalne i regionalne političke stranke. To je taj lanac odgovornosti. A onda dalje, da ne govorim o carini, o graničnoj kontroli, o državnom inspektoratu, o onima koji izdaju dozvole i licence. Dakle, to je more, a u tom moru kriminala jedna nit se pojavljuje kao zajednička, mislim, to su sve članovi HDZ-a. Pa kako onda to nije mafija u sprezi sa političkom strankom koja je u državi na vlasti?
1: Gospođo Orešković, puno je ljudi u ovom lancu koji ste nabrojali kojima sigurno nije u interesu da se ova priča rasvijetli do kraja.
0: Naravno da nije. Ovo zapravo nije više pitanje micanja otpada. Jel? Ja ne želim piti otrovnu vodu, želim da se to makne. Ali, ako ne maknemo i one koji su taj otpad doveli, sve kompletno u tom lancu, pa to je kao da smo napravili svjetsku reklamu, ono, za svjetsku mafiju, da im kažemo gdje im se najviše isplati ulagati. I tako će to biti dok je HDZ na vlasti. Dakle, dupla nepravda, neoprostiva nepravda, bila bi da mi zapravo honoriramo trovače time što ćemo im reći, pa dobro, ajde, sada ako iz državnog proračuna platite sanaciju, nema veze, trujte nas i dalje. E, to se ne smije, dogoditi. Zato ovo nije samo pitanje Gospića, ovo je pitanje svih divljih odlagališta diljem Hrvatske. Niču sada informacije o tome kao gljive poslije kiše. I na kraju krajeva, kažem, sanacija će biti bolno skupa. Bolno skupa. Ako samo za silos kažu da je 125 milijuna eura, i to je tek početna procjena. Pitanje je kad nama Europa kaže neka spalionica gdje ćemo s tim otpadom, koliko će to doista koštati i sad treba pobrojati sve te druge kritične točke. To su milijarde. Milijarde. Milijarde koje mi nećemo uložiti niti u bolnice, niti u zdravstvo, niti u obrazovanje, niti u pravosuđe, niti u vrtiće. Dakle, to je novac koji će otići na saniranje štete koju nam je uzrokovala mafija, jer iza mafije stajao HDZ. I sad ćemo dopustiti HDZ-u da se iz toga izvuče. Pa nema šanse.
1: Pritom, imate li vi dojam da je do trenutka u kojem su građani pokazali neočekivanu odlučnost iz perspektive politike, država uopće imala ikakav plan ozbiljan sanacije otpada? Imate li vi dojam, recimo, da su 1.7. U timu ministrice Vučković imali plan uopće što s tim otpadom? Pitanje, imaju li ga i danas?
0: Moje uvjerenje koje mi niko ne može osporiti, barem pravo na uvjerenje, je to da je HDZ imao plan sanacije. HDZ-ov plan sanacije je bila šutnja. Šutnja da se za ovo ne zna. HDZ je znao za otpad. Osobno sam još prošle godine u travnju, čini mi se, na aktualnom satu pitala premijera što je s ovim slučajem. Tada mi je premijer vrlo bahato odgovorio, doslovno jednom te istom retorikom kojom se HDZ i inače služi, optužio me za mržnju. Nakon toga su uslijedile te silne povrede poslovnika od Zekanovića pa nadalje. I sve se zapravo i u medijskom prostoru svelo na moj obračun s premijerom. Ili bolje reći na premijerov odgovor koji je bio o svemu, samo ne o pitanju. Ali ponovno je tema otpada kao otpada pala u drugi plan. Ja sam i nakon toga u slobodnim govorima spominjala Gospić, postavljala pitanja. Ministrici sam postavila jedno vrlo zanimljivo zastupničko pitanje. O tome ću također ovih dana u javnosti. Odgovora nije bilo. Dakle, dokazano, sa pečatom, datumom i urudžbenim brojem, znamo od kada institucije za slučaj znaju. A računali su da mediji možda neće prepoznati težinu problema, da su lokalne snage građanske inicijative preslabe da to dignu na jednu višu razinu. I po mom osjećaju, evo, bilo je drugih političara, Most je tu također ukazivao na problem, ali da nije bilo onog prosvjeda krajem lipnja, hodaj za Liku, da nije bilo, ja se ovog puta mi zahvaljujem svim ljudima iz svijeta show biznisa, glumcima, umjetnicima, pjevačima koji su malo pomogli u promoviranju tog prosvjeda i da na taj prosvjed nisu došli svi nacionalni mediji, ništa od ovog što sada vidimo ne bi se dogodilo. Ne bi Turudić bio pritisnut da objavi to nesretno vještačenje, držao bi ga u ladici i ko zna bi li mi za 5 ili 10 godina saznali što u njemu piše.
1: Rekli ste i sami na početku što očekujete kao taktiku vladajućih u Hrvatskom saboru. Vidimo to i u redovno u izjavama Andreja Plenkovića, pokušaj da se kontinuirano rasprava svede u neke ideološke rovove i da se ideologijom prozove i nešto što ideologija nikako nije. S druge strane, biskup Uzinić je na Veliku Gospu poručio vlasti upravo suprotno od onoga što vladajući pokušavaju napraviti, odnosno kakav dojam nastoje ostaviti u javnosti. Poručio je, prije svega čini mi se njima, da domoljublje nije mahanje zastavama, nego da je domoljublje uz ostalo upravo i zaštita prirodnih resursa, pitke vode, zaštita doslovno zemlje u kojoj živimo.
0: Upravo tako. To jest pravo domoljublje. A to kako će na Uzinićeve riječi reagirati vladajući, poznato je, zna se. Dakle, jednako će ga optužiti kao i sve nas ostale sa epitetima koji najviše govore o HDZ-u, o onima koji takve riječi izgovaraju. Govorim to i ostalim zastupnicima iz redova oporbe. Sad HDZ jednostavno treba pustiti. Pa neka govore da smo mi ti koji mrze. Neka govore da smo sotone, neka nam govore sve one druge lažne riječi i lažne epitete. Mi ćemo se boriti na drugačiji način. I doista da, ovo je pitanje pravog, iskrenog domoljublja. Reći ću samo, mislim, to je također jedna bolna tema. Ako je ovdje u Lici zagađena voda i tlo, a je. A ako ima povećani broj oboljenja raznih vrsta, dakle ne govorim sad o karcinomima, karcinomi će zapravo doći zadnji. Ali pitajte žene, mlade žene, žene u reproduktivnoj fazi svog života, kako im je ovdje začeti i boje li se za to kako će biti zdravlje njihove djece. To je pitanje demografije. I ako dođemo do toga da stvarno nikada nigdje u povijesti svijeta niti jedan osvajač, niti jedan okupator nije zaposjeo teritorij zato da taj teritorij onesposobi za život. A upravo je to u Lici, ali i diljem Hrvatske napravio HDZ. Pa kako je to onda državotvorna stranka? Kako je to domoljubna stranka? Kakva je to zapravo stranka? Možda HDZ je nekad, 90-ih, imao neku drugu povijesnu ulogu ili dionicu, ja ću im to možda čak i priznati. Ali ovo danas je umrežena mafija u kojoj svi redom, pa čak i ovi zastupnici, ja sam ih jučer gledala, zgađenjem, s razlogom zgađenjem. Dakle, prvi redovi iza Turudića i za ministrice bili su rezervirani, pisalo je Hrvatski sabor. I tamo su redom sjeli HDZ-ovci koji su mislili da će, ono, kad se masovno jave za repliku, za pitanje, na taj način sabotirati sjednicu. Pa za koga su oni došli jučer na tu sjednicu odbora? Zato da štite građane, zato da obrane Liku, zato da pomognu u podizanju svjesnosti da ne možemo trovati parkove prirode vječnim kemikalijima, vječnim otrovima. Ne, oni su tu došli da zaštite sve počinitelje, sve trovače, svu tu mafiju koja je u Hrvatskoj uspjela napraviti ono što niti na Siciliji ne može. I sad ćemo mi reći danas, sutra, to će biti u nekom budućem sazivu pošteni zastupnici. Neće. Dakle, jučer su se svi redom za vijeke vijekova što se mene tiče legitimirali. I ja očekujem od Ličana, ja očekujem od birača diljem Hrvatske da to napokon shvate.
1: Mislite li da Andrej Plenković prepoznaje razinu političkog izazova za svoju vlast u ovoj tragičnoj priči?
0: Mislim da je Andrej Plenković već duži niz godina potpuno odljepljen od stvarnosti. Nisam danas uspjela pratiti medije, ali kladila bih se da će prvom prilikom Andrej Plenković ponoviti da je njegova parlamentarna većina stabilna, da ima 76, a možda i malo više od 76, možda i do 80 ruku. I ponovit će se silne uspjehe svoje vlade i to će mu biti mantra do sljedećih parlamentarnih izbora. A kontraargument bi trebao biti da što će duže Andrej Plenković inzistirati na tih 76 ruku, ne gledajući što se zapravo stvarno događa u Hrvatskoj, to će mu poraz na izborima biti teži i veći. Pa nek on gura dalje.
1: Spomenuli ste ovu situaciju, dakle, sa opstrukcijom procedura koje pribjegavaju vladajući. Je li onda vrijeme da oporba drukčije osmisli svoje političko djelovanje i da umjesto da se iscrpljuje u tim saborskim procedurama u kojima doista proceduralno vladajući imaju jako puno oružja na raspolaganju, nastave sa onom praksom koju smo vidjeli u ovoj proljetnoj kampanji SDP-a i stranke Možemo, kampanji direktnog djelovanja na terenu. Pitam to zato što imamo primjer iz Mađarske gdje je Petar Mađar, aktualni mađarski premijer, porazio Orbana i to u okolnostima u kojima je potpuno bio blokiran pristup medijima koji su bili pod Orbanovom kontrolom, doslovno radom na terenu. Pa i nervoza Andreja Plenkovića, čini mi se, zbog te kampanje obilaska Hrvatske pokazuje da je to možda nešto novo, nešto drukčije, nešto što može ono što rade političari približiti građanima?
0: Jedno ne isključuje drugo. Jedno ne isključuje drugo. Oporba ne može napustiti sabornicu u potpunosti jer bi to bilo ponovno medijski reinterpretirano kao jedan oblik dezerterstva. Naš posao jest u Saboru i to je glavno političko bojno polje, ali Sabor ne zasjeda svaki dan. Dovoljno je vremena i na kraju krajeva politika i nije posao od 8 do 5. Dovoljno je vremena da se i izvan sabornice izađe na teren i naravno bez terena, bez neposrednog kontakta s ljudima nema promjena. Naš model možda ne bi trebao biti u cijelosti uspoređivan s Mađarskom, jer se tu Petar Mađar dobrim dijelom oslonio na infrastrukturu bivše stranke kojoj je sam pripadao. Tako da je to tako. Za mene je promjena u malom. Dobro je da je bilo kakva promjena nastupila, ali vrijeme će pokazati koliko je ona bila temeljita. Ja ne bih voljela da Hrvatska dobije HDZ 2.0 ili rekuperiran HDZ ili rehabilitiran HDZ. Ja bih voljela da Hrvatska doista u mnogo čemu krene iz početka i voljela bih da otvoreno razgovaramo s građanima o tim krupnim stvarima, krupnim reformama, od reforme izbornih jedinica pa do teritorijalnog ustroja, smanjivanja broja županija, odnosno pretvaranja županija u 5-6 smisleno organiziranih regija, smanjivanje broja gradova i općina u pravcu njihovog jačanja. Dakle, ne s ciljem da se građanima nešto oduzme. Oduzet će im se samo taj uhljebnički kadar, čime će javna uprava biti učinkovita i jeftinija, a dobit će više javnih usluga. Dakle, to su teme koje je potrebno iskomunicirati. Da, ja sam snažni zagovornik izlaska na teren sa širim spektrom tema od cijene prehrambenih proizvoda i inflacije koja svima ima veliki teret. Doista jest, ali nije jedino što u Hrvatskoj moramo promijeniti na bolje.
1: Koliko je po vama realno da se izbori održe van redovnog roka? Meni se čini naime da Andrej Plenković u ovom trenutku nema računicu koja bi ga na to motivirala.
0: To ja mislim. Bojim se da još uvijek ima i nekih novih spavača u Saboru i onih koji su spremni pretrčati u vladajuću većinu, što je porazno. Ali nažalost je tome tako. Dakle, što se tiče prije vremenih izbora, mislim da Plenković trenutno i nije toliko ugrožen. Ali kažem, samo neka on nastavi pokazivati da na taj način, silom, zapravo okupacijom, potkupljivanjem, to je isto jedan oblik korupcije, ako je to način na koji on održava svoju parlamentarnu većinu, pa ja vjerujem da će mu poraz, što ćemo duže takvu vlast gledati, poraz će mu doći na naplatu s kamatama. Na neki način i samo to priželjkujem.
1: Spomenuli ste dakle već nekoliko puta žetone. Kako se oporba treba postaviti sada na sljedećim izborima da bi to spriječila?
0: Pa bilo bi žalosno da nakon 10 godina vremena provedenog u opoziciji i nekih ranijih iskustava i izbornih ciklusa, da mi između sebe ne znamo tko je tko i koga stavljamo na listu. Dakle, tu je prvenstveno odgovornost na samim strankama. Mislim da nije uvijek, naravno teret odgovornosti je veći što je stranka veća. SDP ima najveću odgovornost u tom smislu. Na kraju krajeva SDP-ovci su bili ti koji su danas možda najistaknutiji ili najpoznatiji preletači. I nije uvijek dovoljno da se poštuje ono statutarno, pa koga je lokalna organizacija gurnula ili istaknula, ljudi se između sebe moraju poznavati. Ako mi nećemo složiti liste tako da smo spremni jedni za druge ono ruku dati u vatru, onda je dio odgovornosti za sve posljedice i na nama. Evo, ne znam što bih drugo rekla. Dakle, uvijek će biti pokvarenih ljudi. Ali niko ko dolazi na listu ne može biti neko kog smo prekičer sreli. Dakle, to su ljudi koji moraju biti provjereni. Provjereni u smislu njihovog integriteta, provjereni u smislu motiva njihovog političkog djelovanja, provjereni da ih danas sutra HDZ neće moći stisnuti s nekim okolnostima iz njihovog privatnog života, jer HDZ i to radi.
1: Gospođa Orešković, puno hvala na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu i srdačan pozdrav iz Široke Kule, područje Gospića.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojc.
8: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ako po svakoj glavi troše, znači ni tebi nije loše. I sve u svemu, a tko ti što može, tvoje se brige dijele i množe.

kola, on ima dvoja, jedna su znači prosječno tvoja, pusti nek zato još više ima, poslije po glavi i tako padne.

Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

up.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

step aside.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.